بحیرہ روم کا علاقہ اناطولیہ کے جنوب میں بہت سی تہذیبوں کو اپناتا ہے اور بے شمار ثقافتوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہی حال انطالیہ کے قاش قصبے میں زانتھوس کا بھی ہے۔ ہیلنسٹک دور سے شروع ہو کر زانتھوس ان قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جہاں رومن اور بازنطینی ادوار کے اثرات اور کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم انتظامی مرکز تھا اور لیکن لیکر دارالحکومت بھی تھا۔ اس کی بنیاد دریائے زانتھوس کی زرخیز زمینوں پر رکھی گئی تھی جو کہ آج کا ایشین سٹریم کہلاتا ہے، اور اس پر لاتعداد حملے کیے جا چکے ہیں کیونکہ یہ خطے کا سرکردہ شہر تھا۔ ہومر قدیم دنیا کا سب سے اہم شاعر زانتھوس کو ان سپاہیوں کا وطن قرار دیتا ہے جو الیاد کے مہاکاوی میں ٹروجن جنگوں میں لڑے تھے، کیونکہ وہ جنگجو لوگ تھے، ان کی کتابوں میں ہار کا لفظ نہیں تھا۔ فارس کے حملے کے دوران وہ آخری دم تک اپنے شہر کا دفاع کرتے رہے، تاہم فارسیوں نے شہر کی پانی تک رسائی کو منقطع کر دیا جس سے لوگ پانی کے بغیر رہ گئے۔ اس کے بعد کا نتیجہ افسوسناک ہے۔ وہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے موت کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاریخ کے باب کے طور پر جانے جانے والے ہیروڈوٹس کے مطابق زانتھوس لوگ جو قیدیوں کے طور پر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، عورتوں، بچوں اور قیمتی چیزوں کو قلعے میں بند کر کے جلا دیتے ہیں، اور مرد اس وقت تک لڑتے ہیں جب تک وہ دم نہیں توڑ دیتے۔ پھر زانتھوس راک سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ شہر کا مختلف اوقات میں کئی بار محاصرہ کیا جاتا ہے اور اسے ہر بار دوبارہ سے تعمیر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ مشہور رومی سپاہی بروٹس کی کمان میں عظیم محاصرے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ اس دور کے رومی شہنشاہ نے سوچا کہ شاندار شہر اس صورتحال کا مستحق نہیں ہے، اور اس نے زانتھوس کی تعمیر نو کا حکم دیا۔ ایک بار پھر سے تعمیر ہوتا ہے۔ بازنطینی دور میں یہ ایک بشپری مرکز میں بدل جاتا ہے۔ عربوں کے حملوں کے بعد اسے مکمل طور پر ترک کر دیا جاتا ہے۔

لیٹیم کے قدیم شہر کے ساتھ زانتھوس کے کھنڈرات لیکین تہذیب کی اصلیت اور کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہیں۔ لیٹون قدیم زمانے میں لیکیا کا مذہبی مرکز زانتھوس سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ لیٹون شہر کی بنیاد ایک افسانوی کہانی کے ساتھ بتائی جاتی ہے، دیوتاؤں کے دیوتا زیوس کے جڑواں بچے لیٹو دیوی کے ساتھ تعلقات سے ہیں۔ دیوی لیٹو اپنے جڑواں بچوں اپولو اور آرتیمس کو لے کر بحیرہ روم کے ساحل کی طرف بھاگی اور لیکیا میں کہیں جا بسی، پر ان کے مطابق لیٹون ایک شہر ہے جس کی بنیاد لیٹو کے نام پر رکھی گئی تھی، جو اپولو اور آرتیمس کی ماں تھیں۔ پوری تاریخ میں لیٹون فارسیوں، کیرینز، ہیلنیز اور آخر میں رومی سلطنت کے زیر تسلط آیا۔ یہ شہر جس کا نام اپولو اور آرتیمس جیسے عظیم دیوتاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا، ماضی میں زانتھوس سے منسلک ایک پناہ گاہ تھا، تاہم بعد میں اس کی اہمیت بتدریج بڑھتی گئی اور یہ پورے لیکین خطے کی پناہ گاہ بن گیا۔ حرم میں لیٹو، اپولو اور آرتیمس کے مندر، ایک یادگار چشمہ اور آج رومن تھیٹر کی کچھ باقیات موجود ہیں۔

شاداب کی خدمت میں شارٹ سولو میٹر بینڈ 17,500 کلو ہرٹس پر صدایت ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: اسلام علیکم صاحب، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 2 جون پروس منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استا۔

0: طيب سامين برنامج کې آغاز مې خاص خاص خبرونو کا خلاصہ سمات فرمالی جی.
1: انکرہ اور تہران کے درمیان سفارتی روابط جاری ہیں.
0: ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ ملکی مسلح افواج پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہیں.
1: فلسطینی انتظامیہ نے اذان پر پابندی کے اسرائیلی قانون کے مسودے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے.
0: اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان پر اس کی فوج کے حملے جاری رہیں گے.
1: اسرائیل نے غزہ میں بے گھر ہونے والے شہریوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہونے والے اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر فضائی حملہ کیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: انکرہ اور تہران کے درمیان سفارتی روابط جاری ہیں. ترکیے کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک ملاقات کی ہے. ترکیے وزارت خارجہ کے ذرائع سے معلومات کے مطابق اہم بات چیت میں خطے کی تازہ ترین پیش رفت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. وزیر خارجہ خاقان فیدان اور عباس عراقچی نے علاقائی سلامتی کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے.
0: ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے آج کہا ہے کہ ملکی مسلح افواج پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہیں اور اگر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو وہ مختلف اقسام کے ہتھیار تعینات کریں گے. نیم سرکاری خبر رسائی ایجنسی تسنیم سے گفتگو کرتے ہوئے پاسداران انقلاب کے ترجمان سردار محبی نے کہا کہ تہران تمام ممکنہ منظر ناموں کے لیے تیار ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ حالیہ لڑائی نے ایران کی فوجی لچک اور مضبوطی کو ثابت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہماری مسلح افواج کی تیاری ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور دعویٰ کیا کہ وسیع فوجی صلاحیتیں تعینات کرنے کے باوجود امریکہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران سے چھیننے میں ناکام رہا. محبی نے کہا کہ واشنگٹن اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو ایرانی کنٹرول سے چند منٹوں کے لیے بھی ہٹانے میں ناکام رہا. انہوں نے اس نتیجے کو اس بات کا ثبوت قرار دیا کہ تصادم کے دوران امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب فروری میں ایران پر امریکی اور اسرائیل حملوں کے بعد شروع ہونے والی کئی مہینوں کی دشمنی کے بعد ایک نازک جنگ بندی نافذ ہے.
1: فلسطینی انتظامیہ نے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے پر پابندی عائد کرنے کے اسرائیلی قانون کے مسودے پر شدید ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے. فلسطین کے صدر محمود عباس کے مذہبی امور کے مشیر خاص شیخ محمود الحباش نے اسرائیلی قانون ساز کمیٹی کی جانب سے منظور کیے گئے اس اقدام کو اسلام اور مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ

0: اور ایک واضح مذہبی جنگ کا اعلان قرار دیا ہے. الحباش نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ کوشش فلسطینی عوام کی مذہبی اور قومی شناخت کو کبھی ختم نہیں کر سکے گی. اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر داخلہ برائے قومی سلامتی بن گویر کی پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے اس بل, جس کی حتمی منظوری کے لیے ابھی جنرل اسمبلی کا ووٹ باقی ہے, اس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا.
1: اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ تل ابیب اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کے باوجود اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنے جاری حملے مزید جاری رکھے گی. روزامہ یدیوت آہرنوت کی جانب سے نقل کیے گئے بیانات کے مطابق نتنیاہو نے کہا کہ میں نے آج شام صدر ٹرمپ سے بات کی اور انہیں بتایا کہ اگر حزب اللہ نے ہمارے شہروں اور شہریوں پر حملے بند نہ کیے تو اسرائیل بیروت میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا اور ہماری فوج جنوبی لبنان میں طے شدہ منصوبے کے مطابق اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی. ٹرمپ نے کہا تھا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کے لیے ایک مفاہمت طے پا گئی ہے. اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے بتایا تھا کہ نتنیاہو اور ٹرمپ نے فون پر بات چیت کی, جس میں انہوں نے لبنان اور ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. یہ پیش رفت لبنان میں اسرائیلی فوجی کشیدگی کے درمیان اور نتنیاہو کی جانب سے فوج کو لبنانی دارالحکومت بیروت میں حملے کرنے کے حکم کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی ہے. ایرانی میڈیا نے اس سے قبل رپورٹ کیا تھا کہ تہران نے لبنان میں اسرائیلی کشیدگی کے باعث واشنگٹن کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا ہے. اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے کان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے گزشتہ صبح بیروت کے جنوبی مضافات میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, لیکن امریکی مداخلت کے باعث بمباری کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا.
0: اسرائیل نے غزہ میں بے گھر ہونے والے شہریوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہونے والے اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر فضائی حملہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارٹ نے بتایا ہے کہ نصف رات کے علاقے میں واقع اسکول کی چھت پر ہونے والے اس حملے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کا واقعہ پیش نہیں آیا. دوسری طرف مغربی کنارے میں بھی کشیدگی برقرار ہے. دورچار کی جانب سے شیئر کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز روزگار کی تلاش میں حفاظتی رکاوٹوں کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والا ایک فلسطینی اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کے حکام نے کہا ہے کہ خطے میں زیکم سرحدی چوکی اس ہفتے بھی بند رہے گی, اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ امدادی اور تجارتی سامان کی نقل و حمل کے لیے اب صرف کرم ابو سالم گزرگاہ ہی باقی رہ گئی ہے. اسرائیل میں غزہ میں جہاں جنگ بندی کی شرائط نافذ ہیں, آخری بار اپریل میں بے گھر ہونے والے شہریوں کی پناہ گاہ بنے اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو براہ راست نشانہ بنایا تھا.
1: لبنانی میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا ہے کہ جاری جنگ بندی کے باوجود لبنان پر تازہ اسرائیلی حملوں میں ایک دندان ساز اور ان کے دو بچوں سمیت کم از کم 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. ایکسیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ نئے حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ ایک فون رابطے کے فوراً بعد ہوئے, جس میں انہوں نے نتنیاہو پر لبنانی علاقوں پر حملے اور ان پر قبضہ بند کرنے کے لیے زور دیا تھا. ٹرمپ نے واضح کیا تھا کہ انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ بات چیت کے لیے سالسوں کا استعمال کیا ہے اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ دونوں طرف سے ہر قسم کی فائرنگ روک دی جائے گی. ایک اور ڈرون حملے میں جب اشید کے قصبے میں پودوں کی نرسری کے اندر کام کرنے والے دو شامی کارکن بھی ہلاک ہو گئے ہیں. ایجنسی کے مطابق طول میں ایک موٹر سائیکل اور انصار میں ایک گاڑی پر ہونے والے ڈرون حملوں میں مزید دو افراد ہلاک ہوئے. ایک اسرائیلی ڈرون نے حروف طول چوراہے پر بھی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا, جس سے اس کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا. اسرائیلی طیاروں نے کفر سیر قصبے میں مسل روڈ پر واقع لبنانی سول ڈیفنس کے ایک مرکز پر بھی فضائی حملہ کیا, جس سے وہ عمارت تباہ ہو گئی. این این اے کے مطابق اس مرکز کو چند روز قبل ہی خالی کرایا گیا تھا.
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
0: ملائیشیا نے مقبوضہ مشرق کے بیت المقدس میں واقع مسجد اقصا پر غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کے حالیہ دھاوے اور مقدس اسلامی مقام کے اندر اسرائیلی پرچم لہرانے کی شدید مذمت کی اور اسے سنگین اشتعال انگیزی اور عبادت گاہ کے تقدس کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ملائیشیا وزارت خارجہ نے منگل کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مسجد اقصا کو یہودی رنگ دینے کی ہر کوشش قابل نفرت اور اس مقدس مقام کی بے حرمتی کے مترادف ہے. غیر قانونی اسرائیلی آبادکار بروز اتوار پولیس کی زیر حفاظت مسجد اقصی میں داخل ہوئے. مسجد کے صحنوں میں اشتعال انگیز رسومات انجام دیں اور اسرائیلی پرچم لہرائے. وزارت نے کہا ہے کہ آبادکار یہ اقدامات اسرائیل کی پشت پناہی میں کر رہے ہیں اور ان کا مقصد زمینی حقائق کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کی ثقافتی، تاریخی اور مذہبی شناخت کو تبدیل کرنا ہے. وزارت کے مطابق ایسے اقدامات ناقابل قبول اشتعال انگیزی ہیں اور بیت المقدس میں مقدس اسلامی مقامات پر نگرانی کے کردار کو نظر انداز کر رہے ہیں. جب دشمنی اور جارحیت سب کے سامنے جاری ہو تو بین الاقوامی برادری خاموش نہیں رہ سکتی. ملائیشیا نے بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جاری خلاف ورزیوں کو روکنے اور اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کریں. ملائیشیا نے فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے اندر اور مشرقی بیت المقدس کے دارالحکومت والی ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا ہے.
1: امریکہ کی ریاست آیووا میں مسلح حملے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق پیر کے روز امریکی ریاست آیووا میں کیے گئے مسلح حملے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بعد ازاں مشتبہ حملہ آور نے پولیس کا سامنا ہوتے ہی خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی. مسکٹین شعبہ پولیس کی جاری کردہ بیان کے مطابق قتل کی وارداتیں مسکٹین کے 2 رہائشی مکانات اور ایک کاروباری جگہ پر کی گئی ہیں اور 4 مقتولین کو ایک ہی رہائش گاہ کے اندر مردہ پایا گیا ہے. ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ فائرنگ کا تعلق گھریلو تنازع سے تھا. پولیس کے مطابق تمام مقتولین مشتبہ ملزم کے خاندانی افراد سمجھے جا رہے ہیں. حکام کو فائرنگ کی اطلاع مقامی وقت کے مطابق تقریباً دوپہر 12:12 پر موصول ہوئی. جب مسکٹین پولیس موقع واردات پر پہنچی تو 4 افراد ہلاک ہو چکے تھے. پولیس نے مشتبہ شخص کی شناخت مسکٹین کے 52 رائن ولس میک فارلینڈ کے طور پر کی ہے. پولیس حکام کے مطابق قاتل پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے سے پہلے ہی موقع سے فرار ہو چکا تھا. پولیس نے قاتل کو ریور فرنٹ ٹریل کے قریب سے ڈھونڈ نکالا لیکن قاتل نے پولیس مقابلے کے دوران خود کو گولی مار دی. بعد ازاں پولیس کو مزید 2 مردوں کی لاشیں ملیں جو بظاہر گولی کے زخموں سے ہلاک ہوئے تھے. ایک مقتول ایک الگ رہائش گاہ پر ملا جبکہ دوسرا قریب ہی ایک کاروباری جگہ پر پایا گیا. تحقیقات جاری ہیں. پولیس متعدد مقامات سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے.
0: روس کے میزائل اور ڈرون حملوں میں یوکرین بھر میں 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب چند روز قبل صدر ولودیمیر زیلنسکی نے خبردار کیا تھا کہ ماسکو ایک بڑے نئے حملے کی تیاری کر رہا ہے. ماسکو نے 2022 میں حملہ شروع کرنے کے بعد تقریباً روزانہ یوکرین پر بمباری کی ہے جو اکثر کیف کی طرف سے جوابی کارروائی کو بھڑکاتی رہی ہے. جبکہ یورپ کے دوسرے جنگ عظیم کے بعد کے سب سے مہلک تنازع کو ختم کرنے کے مذاکرات تاحال معطل ہیں. صحافیوں نے یوکرینی دارالحکومت میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی جہاں مقامی حکام نے کہا ہے کہ روس نے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا جسے کئی علاقوں میں آگ لگ گئی اور بجلی منقطع ہو گئی. شہر کے میئر وٹالی کلیچکو نے کہا ہے کہ دشمن کے وسیع پیمانوں پر حملے 4 افراد کی ہلاکت اور کم از کم 58 کے زخمی ہونے کا سبب بنے ہیں. ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں. کلچکو نے پہلے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہر میں فضائی دفاعی دستے کاروائیاں کر رہے ہیں، پناہ گاہوں میں ہی رہیں. اے ایف پی کے صحافیوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب کیف کے مرکزی علاقوں سے گہرا دھواں اٹھ رہا تھا تو رہائشی بیگز اور کمبل تھامے پناہ گاہوں کی طرف دوڑ رہے تھے.
1: عالمی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جون اور اگست کے درمیان ایل نینو کے ابھرنے کا 80% امکان ہے جبکہ کم از کم نومبر تک اس کے جاری رہنے کا امکان 90% سے زیادہ ہے. ایل نینو دراصل ایل نینو سدرن آئسولیشن کا گرم مرحلہ ہے جو کہ قدرتی طور پر پایا جانے والا ہے. اس کی خصوصیت وسطی اور مشرقی استوائی بحر الکاہل میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت اوسط سے زیادہ ہونا ہے. یہ عام طور پر ہر 2 سے 7 سال بعد پیدا ہوتا ہے اور تقریباً 9 سے 12 ماہ تک برقرار رہ سکتا ہے. یہ موسمی صورتحال دنیا بھر میں بارشوں اور درجہ حرارت کے نمونوں کو تبدیل کرنے اور شدید موسمی حالات کو مزید تیز کرنے کے لیے جانی جاتی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے خبردار کیا ہے کہ سائنس واضح ہے، 90% یقین کے ساتھ ایل نینو آنے والے مہینوں میں ہماری دہلیز پر پہنچ رہا ہے. یہ گرم ہوتی ہوئی دنیا کی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کرے گا. عالمی محکمہ موسمیات کی سیکرٹری جنرل سیلیستے ساولو نے کہا ہے کہ پیدا ہونے والا ایل نینو خشک سالی کو مزید خراب کر سکتا ہے، کچھ خطوں میں شدید بارشوں کا سبب بن سکتا ہے اور زمین اور سمندر پر گرمی کی لہروں کی کثرت اور شدت میں اضافہ کر سکتا ہے. سال 2023-2024 میں آنے والا آخری ایل نینو اب تک ریکارڈ کیے گئے 5 سب سے طاقتورین ترین واقعات میں شامل تھا جس نے 2024 میں عالمی سطح پر ریکارڈ توڑ درجہ حرارت میں اہم کردار ادا کیا تھا.
0: ترکیہ نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے لیے ہفتے میں 26 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکیہ کے ہیڈ کوچ وینچنسو مونٹیلا نے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہونے والے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے لیے تجربہ کار قومی کھلاڑیوں اور ابھرتی ہوئی نوجوان صلاحیتوں پر مشتمل 26 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپی کوالیفائنگ مرحلے میں شاندار کارکردگی کے بعد ترکیہ 11 جون سے 19 جولائی تک جاری رہنے والے ورلڈ کپ میں ایک بار پھر

اسٹیج پر واپس آ رہا ہے۔ کپتان خاقان چلہان اولوس ٹیم کے نمایاں ترین ناموں میں شامل ہیں، جبکہ ریال میڈرڈ کے اسٹار آردا گولیر، فارورڈ کھلاڑی کینان یلدز اور تجربہ کار دفاعی کھلاڑی مری دیمیرال بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ مونٹیلا نے گول کیپنگ کے لیے آلتائے بائندر، مرت گیونوک اور اور چان چاکر کو منتخب کیا ہے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہیں۔ اور لیجیے سامعین، اب ایک گیت سماعت فرمائیے۔ گیت کے بول ہیں دلیپ داش اور گلوکار ہیں ایشن خراجہ۔

حالیہ برسوں میں فرانس کی افریقہ پالیسی میں آنے والی ساختی تبدیلیوں کی سب سے نمایاں علامتوں میں سے ایک 11 تا 12 مئی 2026 کو نیروبی میں منعقد ہونے والا افریقہ فارورڈ سربراہی اجلاس تھا۔ اس اجلاس کی علامتی اہمیت نہ صرف ایمانوئل میکرون اور ولیم روٹو کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت سے ہے، بلکہ افریقہ میں فرانس کے روایتی اثر و رسوخ کے دائرے کو نئے سرے سے متعین کرنے کی کوششوں سے بھی ہے۔ تاریخی طور پر افریقہ کے لیے فرانس کی بڑے پیمانے پر سیاسی اور اقتصادی کانفرنسیں زیادہ تر فرینکوفون افریقی ممالک میں منعقد ہوتی رہی ہیں، اور پیرس کے بر اعظم کے ساتھ تعلقات طویل عرصے تک فرانس افریق کے محور پر استوار رہے ہیں۔ نیروبی سربراہی اجلاس اس تاریخی تسلسل میں ایک بڑا بریکنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ فرانس کی قیادت میں اس سطح کا افریقی سربراہی اجلاس ایک سابق برطانوی نو آبادی یعنی کینیا میں منعقد کیا گیا۔ اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سامعین، یہ صورتحال فرانس کی افریقہ پالیسی میں ایک جغرافیائی اور سیاسی محور کی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے، خاص طور پر ساحل کی پٹی میں لگنے والے فوجی اور سفارتی دھچکوں کے بعد پیرس انتظامیہ کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ فرانکوفون افریقہ پر مبنی روایتی اثر و رسوخ کا ماڈل اب پائیدار نہیں رہا۔ مالی، برکینا فاسو اور نائجر سے فرانسیسی افواج کا انخلا اور فرانس مخالف جذبات کے ابھرنے نے فرانس کو پورے بر اعظم میں نئی شراکت داریاں تلاش کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس تناظر میں کینیا کا انتخاب ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ نیروبی مشرقی افریقہ کا اقتصادی مرکز بحر ہند کے لیے ایک اہم لاجسٹک گیٹ وے اور بین الاقوامی سفارتکاری کا ایک ابھرتا ہوا مرکز ہے۔ صدر میکرون نے 2017 سے جس افریقہ کے ساتھ مساوی شراکت داری کے بیانیے کی وکالت کی ہے، اسے نیروبی سربراہ اجلاس کے ساتھ ایک نیا فریم ورک ملا ہے۔ فرانس اب صرف فرانکوفون اشرافیہ اور پرانے نو آبادیاتی نیٹورکس کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک وسیع تر افریقی ویژن کے ذریعے براعظم کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عمل میں کینیا کی ترجیح ظاہر کرتی ہے کہ فرانس لسانی اور تاریخی روابط کے بجائے جیو اکانومک اور اسٹریٹجک ترجیحات کے مطابق اپنی افریقہ پالیسی کو اثر نو ترتیب دے رہا ہے۔